0: Нова Лайн.
1: Și ca un hoț a intrat sub ele a mea. Știi de vreme, fetele, fetele cochetele.